0: Trace FM, numéro 8.
1: Muna, idre ane ne ye na woma, idre ane ne vuda kwazo bebe, be ye ye na woma. De gra ufala ho, muna, de gure bo, gra ufala ho, de gra ro, gra wo.